0: fakt dva.
1: Ľudia, ty sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera.

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď

0: albumom. A to ešte nevieš, čo všetko má za lupom.
1: Európa 2.
2: Playing the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: Hráme

0: Hudba na maximum.
1: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej.

0: ako sa volá tvoj tato?
1: Tatko.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
3: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych

0: Máme vás v plnej opatere a to opäť takto v pondelok. Opäť sme spolu a ja som rád, že táto ranná show práve teraz začína, pretože tento pondelok je kritický pre mnohých z vás.
1: Ale to vôbec nevadí. To, čo majú všetci radi, je dobrá hudba, ktorou aj začíname rannú show. Dobrá hudba je to, čo ťa ráno preberie, alebo aj... Môže to byť aj poriadna bitka, čo verím, že teda bude to radšej možnosť A. Začíname rannú show Justinom Bieberom a Nicky Minaj od nás pre vás. Dobré ráno!
0: Dobré.

0: ranná show je tu 7 minút po 6. Dobré ráno.
1: Máme takú otázočku na vás.
0: Áno, ja som sa zamýšľal na jedinou vecou a skús.
1: Že či zvyknete takto pozerávať, že každý deň, že si sadnete a s celou rodinou si pozriete proste o 20-40 telku.
0: OK. Lebo práve to je debata, ktorú vedieme mimo mikrofónov. Aj teraz sme tak sa ráno stretli a bavíme sa o tom, že predstav si, že naozaj drvivá väčšina ľudí príde domov z práce a o 20-40 alebo 20-30, kedy začína nejaká, ja neviem, či už nejaká reality show alebo čokoľvek v televízii väčšinou o takom čase, tak si sadne celá rodina pre telku a sleduje to. A my sa tak bavíme, že my sme to už pekne dlho nezažili, že nevieme si to ani predstaviť. Že berieme to ako taký žrút času, ale taký, že poriadny žrút času. Že koľko vecí by sa dalo stihnúť urobiť, ako teraz pracovných, namiesto toho, aby sme sedeli pri tej telke. A to teraz nie je zle, alebo dobre, iba sa polemizujeme. A teda, ako to máte vy? 0905, 030, 090, alebo cepové číslo. Že či tá televízia je teraz súčasťou vášho života natoľko, že každý jeden deň 20-40 musíte byť doma, lebo ide váš obľúbený program.
1: Lebo napríklad to je čas, kedy ja ešte len vychádzam zo sprchy.
0: A to nie každý deň, pozor, to ešte obdeň.
1: No, obdeň.
0: Nie každý deň na to príde čas.
1: Každý týždeň.
0: Každý týždeň od 20:40.
1: Vychádzam zo sprchy. Dajte vidieť.

0: Jonas Blue, tak ako to máme radi na Európe 2. Dobré ráno.
1: Can't deny it, nám tak nie.
0: Pri tejto skladbe z nejakého dôvodu. Neprišiel som na to, že ešte z akého, ale predstavujem si celé Slovensko v takých retro starých autách, socializmus. Ideš, vieš, že ideš čakať na tú radu, na pomaranče a vieš, že tam stráviš naozaj celé poobedie, možno sa k tým ani nedostaneš a toto hrá v aute.
1: Okay.
0: A je jedno auto samozrejme na sídlisku, takže všetci pri tom aute stoja a počúvajú.
1: A majú aj také afro, len z princípu.
0: A majú aj afro.
1: V 80-tych rokoch.
0: Majú aj afro, majú aj farebné oblečenie. Ale to teraz myslím v dobrom. Tako skladba je dobrá. Iba tieto emócie vo mne vyvoláva. Čo vo vás vyvoláva skladba Dracula? Do akých vôd ideme?
1: No, ak sami neviete, tak už po dopravnom servise zistíte.
2: Počasie.
1: Ideme zatiaľ na počasie. Oblačno a zamračené a dnes aj občasný dážď. V priebehu dňa zmenšovanie oblačnosti a najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18.
3: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny aj takto skoro ráno 6.15 na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nehodu máme za Stupavou v smere do Bratislavy, Záhorskej Bystrice. Tam sa na križovatke na D4 zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda je za Ležiachovom v smere do Turčianskeho Ďura, pred Podbrezovou v smere z Predajnej a nehodu hlásite aj na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Nehoda je aj v Košiciach pri Pereši v smere do Šace. A na D1 pred Beharovcami v smere zo Spišského Podhradia je odstavené osobné auto. Stacionárny radar ste videli v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra, na výjazde do Humenného z Hažína na Cirochov a hliadkujú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura a na výjazde z Trnavy do Hrnčiaroviec nad Parnou. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Spomínali sme vám televíziu, ak ju sledujete každý večer a sledovali ste ju aj včera, tak nám dajte vedieť, čo vás doslova vytočilo.
0: 0905 030 090, čo vás na telke vytáča? Daj vedieť!

0: Vajíčku. Čo vám vadí v televízii, keď si ju zapnete, tak čo vás vytočí? Toto sú vaše odpovede.
1: Kávu si osladí.
2: Rana Kája zo Sketch Bros.
0: Tak to teda odpovede bude poprvýkrát počuť aj Samo, lebo teraz prišiel do miestnosti. Ty si ich ešte predtým nepočul. Ja ti to urýchlim, dobre? Áno. 90% odpovedí, čo inak zaujímavé, je a týkajú sa prvej scény v Love Islande.
3: Okay.
0: Prvého dielu, ktorý momentálne teraz kráľuje rebríčkami a ľudia ho sledujú. Takže sa tam dievčatá a chlapci boskávali tak s dvomi, tromi naraz v jednom dieli. V podstate je to tu niekoľkokrát napísané rovnako. Netreba sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrovať, iba frajeri, nie? Za jeden deň tri.
3: Fajn. To je taký prvý dojem vlastne, čo urobíš. Oni to majú trochu inak, že v podstate sa ani nepoznajú 3 sekundy a už sa boskávajú.
0: No veď toto, veď toto. Máme tu ale taký zaujímavý príbeh od Richarda, ktorý by ste si mali vypočuť.
4: Dobré ránko, chlapci moji. Richard sa vám hlási z rána. No, k tomu televízoru. Ja som tá staršia generácia, 83 ročník. Kedy si chodil taký seriál, že Chobotnica o sicilskej mafii. Úplne perfektný hrdina tam bol, Corrado Catani.
0: Pozor, teraz to musím len stopnúť, pozor, ak náhodou to sledujete, tak príde obrovský spoiler. A ako iba hovorím.
4: Vtedy sme všetci nie, že celá rodina, celá bytovka, celé sídliska sedeli pred televízorom. A čo vám poviem takú perličku?
0: Opäť podotýkam, pozor, príde jeden veľký spoiler, ak máte rozpozeranú Chobotnicu.
4: Nakoniec toho Corrada Catani ho zastrelili.
0: Mm-hmm. No a túto vlastne skončíme tým, že zastreli ho.
3: Ja
4: a
3: si myslím,
4: nešiel že kvôli tomu do školy, lebo zastrelili Corrada Cataniho, môjho najväčšieho hrdinu filmového. Už je tomu teraz minimálne 30 rokov a už sa na tom iba smejem.
0: No, pekná. Neverím vôbec, že sa na tom teraz smeješ. Stále ťa mrzí, že ten hlavný hrdina bol zastrelený, podľa mňa.
3: Určite ani nechodí do práce kvôli tomu.
0: Áno, áno, áno.
3: Že na úrade práce sa ho pýtajú, prečo je nezamestnaný on Choran. Choran je zastrelený.
0: Tak to proste býva.
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej Káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Človek by si aj povedal, že keď už hrá na Európe 2 Kygo o takomto čase, tak už čo viac môže byť? Čo môže byť lepšie? Absolútna novinka od Kyga.
1: A môže byť.
0: Podľa mňa už nie, už kašlíme na to. Ako keby už by som nepustil nič.
1: Dobre, dobre, že zabalíme to, hej?
0: Zabalíme to.
1: No tak novinka napríklad od Harryho Styles sa vás poteší na pondelok.
0: Harry Styles alebo Justin Bieber, názor?
1: Harry Styles.
0: Harry Styles za teba?
1: Asi hej.
0: Prečo?
1: Nie, Justin Bieber.
0: Prečo?
1: Meníš názory? Zmenil som to hneď. Hej. Zmením názory, mením kabáty, ako sa mi zač.
0: Čo, Harry...
1: Harry Styles. Harry Potter.
0: Nevyhodilo Harry Potter.
1: Áno.
0: Tak Harry Potter vyhráva za vás. Harry Styles rok chvíľku a hneď po ňom aj Olivia Rodrigo.
1: My sa zatiaľ ideme pozrieť, ako vyzerá dnešný deň. Počasie. Prevažne veľká oblačnosť, miestami občasný dáž, v priebehu dňa zmenšovanie oblačnosti a najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18.
0: Pozor, priatelia, v oplatí sa naladiť sa, je až 21 tisíc eur.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk. Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinu a pol si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nehoda je za Stupavou v smere do Bratislavy, Záhorskej Bystrice. Tam sa na križovatke na D4 zrazili dve autá. Nehoda je aj v Bratislave na križovatke Gagarinová Tomášiková, v Galante na hlavnom ťahu na Kruhovom objazde do Matúškova a nehoda je aj za Hrhovom v smere do Jablonova na Turňov. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: 101 dní ostáva do Vianoc a my budeme tí úplne prví, ktorí o Vianocech vôbec budú hovoriť.
0: Dáme si takú generálku, ostaňte s nami v rannej show, bude to za to.

0: Oliver Rodrigo takto krásne rozpievala u nás v rannej show v pondelok. Dobré ráno.
1: Nie je pondelok ako pondelok, berme to ako predvianočný pondelok, pretože 101 dní ostáva do Vianoc.
0: Samozrejme, toto potrebuje samo spomínať každý rok. On má takú stránku, a teraz naozaj má takú stránku, ktorá odpočítava dni do Vianoc a on vždy ráno, keď príde do práce, tak si ju otvorí a skontroluje, koľko dní ostáva. A urobil to aj 25. decembra, že koľko dní ostáva do Vianoc, hej, minulý rok. To nie je vtipné, to
1: ja
0: nie je
1: viem,
0: to už je smutné.
1: Chcel som vidieť, čo bude potom už. No to, či tam bude mínus, alebo...
0: Že ty si ten človek, ktorý sa napríklad teší na vianočné reklamy, ktoré prichádzajú už v takom októbri, možno už aj v septembri, ale...
1: Vieš čo, ako...
0: Buďme realisti.
1: Dobre, akože možno aj áno. Včera ma totiž to zarazila taká hláška a vôbec ma zarazilo, že sme sa bavili o Vianociach, že moja starka povedala, že... No tak tie reklamy vyskakujú už v októbri na ľudí a potom tie Vianoce nemajú čaro. A ja si vravím, ale však oni majú vlastne čaro aj preto, lebo sa o nich baví už od októbra, nie?
0: No veď práve.
1: Že za mňa to je ako keby také, že keby... No predstav si teda ideálny svet mojej starkej.
0: Áno.
1: Že ona by teda nechcela žiadnu spomienku Vianoc až do 23.
0: Áno.
1: A tak by zrazu si len vhupol z pracovného dňa do 24. A nič. Ani nevieš.
0: Otázka je, ale ktoré z týchto dvoch svetov je správne, lebo ty naopak by si bol rád, ak by už v januári boli také reklamy, že vianočné ponožky, keď kúpite dva, budete mať štyri. Potešte toho svojho najbližšieho. Ponožky, to je to, čo každý potrebuje. Vianočná zľava iba pre vás. A do toho také vianočné zábery, presne ako večeria, tá rodina pri stole. To by si bol rád, že?
1: Kúpiš po Vianociach a na ďalšie Vianoce máš.

0: Veľmi sa tu chechcete, čo? Že 101 dní a my tu už preberáme Vianoce. No tak ja vám poviem, že v podstate toto je ten ideálny čas na to, aby ste začali nakupovať.
1: No poďme sa na to pozrieť aj tak prakticky, že ja osobne si myslím, že ešte máme čas. Ešte tu máme čas.
0: Dobre.
1: Sa baviť o Vianociach. Človek chce trochu aj vydýchnuť. Bolo tu leto, o chvíľku už tu bude Halloween a všade budú predávať tekvice, už možno to aj inak predávajú.
0: Áno.
1: A potom opäť Vianoce. Tak poved nám top 3 dôvody, prečo by sme sa mali baviť o Vianociach už 14. septembra, čo je dnes, podotýkam.
0: A čo keby som ti povedal jeden dôvod?
1: Tak daj.
0: Že stíhaj si objednať niečo aj z internetu, napríklad z Číny.
1: Že ti to aj príde dovtedy?
0: Že ti to príde dovtedy, no.
1: Tak počkej.
0: Že ti to príde, že dopravu neriešiš, môžeš si tam zakliknúť tú zadarmo, tá, ktorá príde o 4 mesiace. No, tá, ktorá príde do 3 mesiacov. Hej, a máš to za lepšiu cenu.
1: OK, súhlasím.
0: No, toto mi príde také. A vyhne sa všetkým ako keby chaosom, nákupným centrám.
1: Dobre.
0: Aj doručením na poslednú chvíľu.
1: Ono to znie všetko fajn, realita je častokrát iná, tak poďme sa pozrieť na teba. Koľkokrát za život z 25 Vianoc, ktoré si v živote zažil, si stihol si kúpiť darček skôr ako 23.12. Nie sebe, ale rodine.
0: Dobre.
1: No kedy?
0: No ale tak...
1: Lebo minulý rok sme boli spolu a to bolo 23. Dobre. Teda 24.

0: Ranná show je tu, dobré ránko, my sme Sketch Bros.
1: 101 dní do Vianoc. My sme otravnejší ako reklamy, čo? No,
0: nehovor mi, nehovor v množnom čísle. Ja by som bol rád, keby tieto informácie ešte pár dní, aspoň pár dní vynecháve.
1: Ono toto nebude pravidelné, nebojte sa. Ale tak chceme byť teraz prví, ktorí na vás budú vyskakovať s Vianocami.
0: To je úplne skvelé. To chceš byť ten prvý, ktorý bude vyskakovať do rozprávy o tých Vianociach. No poďme na to.
1: Čo keby sme si tu dali takú výzvu, že dnes musíme niečo objednať.
0: Aha, ako som spomenul. Aby to stihlo prísť do Vianoc? Mm-hmm. Dobre, môžeme to urobiť inak. Spravíme, ty si spomínal, že je to pre teba úžasné sledovať tie vianočné reklamy. Je to super, máš šťastie objednať, čo len potrebuješ. Príde ti to do tých Vianoc. Tak správame to, že si urobíš celý nákup. Ty čo budeš potrebovať? Ale normálny nákup ako taký aj na štedrovečernú večeru. Rybu, kapra.
1: Kúpim už aj majonézu.
0: V podstate úplne všetko by som na tvojom mieste urobil dnes. Čo môžeš urobiť dnes? Neodkladaj na zajtra.
1: A nechám to vonku, nedám to do chladničky, dám to vonku na balkón.
0: Áno. A rybu môžeš kúpiť, dať si ju do vane, nebudeš sa do Vianoc kúpať. No, je to krásne dva v jednom. Dámy a páni, máme tu 14. september a predsa len sú ľudia, ktorí už o takomto čase sa radi o Vianociach rozprávajú. My sme Európa 2, vysielame aj pre takých.

0: Vertigo v rannej show, 7 hodín 14 minút a takto lustrujeme, čo by sme vám ponúkli do vašich aut, do práce, nejakú tú hudbu, ktorú máte radi a vidíme tu.
1: Daj.
0: Rozkaz šéfe Shakira Burna Boy.
1: Daj.
0: V plnom znení i hneď po dopravnom servise a po dnešnej predpovedi. Ostaňte s nami.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami občasný dážď, v priebehu dňa aj zmenšovanie oblačnosti a najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe a hore hroní 14 až 18.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk, sponzor počasia.
3: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
9: Alza, dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
10: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
11: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
12: Škoda. Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinu a pol sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Pezinku na konci Okružnej v smere na Myslenickú, v Jahodnej v smere do Tomášikova. Nehoda je aj vo Veľkom Mederi na križovatke Bratislavská a Medveďovská. A nehodu ste nám nahlásili aj v Martine na Jilemneckého na Kurovom objazde a v Belej v smere do Stráže. Nehodu dokumentujú aj za Stupavou v smere do Bratislavy, Záhorskej Bystrice. Tam sa na križovatke na D4 zrazili dve osobné autá. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: September je plný dobrých skutkov, pretože aj my tie dobré skutky budeme robiť, ale dokonca nie sme v tom sami. Budeme hľadať 6 detí postupne, ktoré spravili najlepšie dobré skutky. Ostaňte s nami.

0: Sorry Papi, Becky G a Topic v rannej show. Dobré ráno.
1: Sme 6 rokov v rádiu, robíme dobré skutky, pretože september sa bude s tým aj spájať, ale dobré skutky robia aj decká, ktoré si zaslúžia, aby ste o tom vedeli. A dokonca si zaslúžia byť aj ocenené.
0: Tak poďme zavolať prvej nominovanej a povieme si o dobrom skutku, ktorý spravila a o ktorom podľa nás treba rozprávať.
2: Vieš si predstaviť 18 000 detí na jednom mieste?
3: My áno!
2: Preto tam budeme s nimi. Európa 2 je hrdým partnerom Nerešpektu.
0: Marianka, dobré ránko prajeme, ahoj.
4: Dobré ráno.
0: Vítaj v rannej show na Európe 2, kde sme ťa zastihli?
4: Ďakujem veľmi pekne, som práve v základnej škole na prvom stupni.
0: Koľkokrát si prepadla?
4: Nie, som súčasťou školy, takže pracujem.
0: A takto, že ty tam pracuješ, jasne, rozumiem.
4: Áno.
0: Veľa ľudí mám v svojom okolí, ktorí sú na tom prvom stupni, lebo sa nechceli učiť, no tak stále prepadajú, majú už 30 rokov, tak len preto.
1: Počúvaj, čo ak všetky naše učiteľky iba prepadávali celý čas. Že preto tam sú tak dlho. Ty máš jednu žiačku, ktorá sa volá Evička.
4: Áno, áno. Evička chodí na druhý stupeň do našej školy.
1: A ona vraj spravila nejaký pekný skutok, za ktorý si dokonca aj zaslúži byť nominovaná na Deň rešpektu.
4: Áno.
0: Tak povedz nám o tom dobrom skutku, ktorý spravila Evička.
4: Sama žila v ťažkej situácii. Chodívala za chodíku zvieratka, pri zvieratkách stretla dievčatko, ktoré ju veľmi zaujalo, teda ona mi rozprávala, že ju zaujalo prostredníctvom toho, že malo vlasy úplne nerozčesané, až také chuchvalce, čiže sama prišla k nemu, učesala ho a začali sa spolu rozprávať, kamarátili sa a na základe toho Evička zistila, akej situácii rodinnej toto dievča žije. Aha. A urobila taký krásny skutok, že vedela, kde, ako, čo má riešiť a pomohla tomuto dievčatku sa dostať do lepšej rodiny.
0: To znamená, že Evička vlastne svojpomocne pomohla nejakej babe, ktorú náhodne stretla a zistila, že sa nachádza v nej úplne najlepšej situácii?
4: Áno, áno, presne tak.
0: Aha, ale páči sa mi, že Evička má rada zvieratá. Ja vždycky, keď počujem, že niekto má rád zvieratá, tak si predstavím túto môjho kolegu Samuela, ktorý keby má dostať na starosť, čo je len neviem, že škrečka, že postaraj sa o môjho škrečka, tak garantujem ti, že aj Evička by mohla byť pri takom Samovi a ten škrečok by sa nedožil ďalšieho rána, alebo nie, že nedožil, zdrhol by preč, zmizol a bol by hľadaný po celom Slovensku. Je tak, alebo nie je tak?
1: Dobre, ďakujem ti za túto vizitku, ktorú si mi tu dal v rannej show.
0: Na oplátku aj ty jednu vizitku potrebuješ, Evička.
4: Evička by určite pomohla so starostlivosťou o škrečka, takže takéto by sa nič nestalo.
0: Potrebuješ jednu takú Evičku?
1: No, každý potrebuje jednu Evičku, ktorá sa postará. Dobre, a Evička teda to posunula ďalej a riešila, aby to dievčatko malo kde byť?
4: Áno, aby sa dostalo do rodiny, kde ju milujú a kde sa cíti veľmi dobre.
1: Wow. No tak toto schováva za sebou silný príbeh, no aj ten sa možno dozvieme.
0: Takíto ľudia ako Evička si zaslúžia byť ocenení za takéto krásne činy. My sa k tomu ešte určite vrátime. Pozdravuj Evičku a verím, že sa s Evičkou aj uvidíme na Deň rešpektu v Trnave na štadióne, kde bude 18 000 detí a veľa z nich, ktoré urobilo dobrý skutok, budú aj ocenené.
1: 22.9. totiž to budeme vysielať aj rannú show a budeme vám prinášať info z prvej ruky, pretože takéto dobré skutky si zaslúžia pozornosť.
0: Tak zapisujte 22. september.
2: Počúvaj rannú show Sketch Bros naživo z Trnavskej City Arény už v útorok 22. septembra a sleduj naše sociálne siete. Bude to veľa detí. Viac info na europa2.sk.

0: Ale poďme dať trochu priestor aj celosvetovým hviezdám, ktoré sa ale narodili na Slovensku. O chvíľku je Adela.
1: Zase toľko ich nie je.
0: Ale máme ďalšiu šikovnú Slovenku, ktorú určite poznáte, Celes Buckingham.
2: Tak ak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno, chyť ma za
1: ruku. A takisto má teda aj, jak to povedať, no presah aj mimo Slovenska.
0: A o nej sa porozprávame už o chvíľku, tak ostaňte s nami v rannej show.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
1: Dnes prevažne veľká oblačnosť, neskôr v priebehu dňa zmenšovanie oblačnosti a najvyššia denná teplota 18 až 23. Očakáva sa občasný dážď na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov Celzia.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com. Skontová
6: byto. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme na slovenské cesty z Európy 2. Hodinu a pol opäť si počkajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, polhodinové kolóny na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy a nová nehoda je za Dubovou v smere do Častej, v Nemšovej za Luborčou v smere do Kľúčového a v Dolnom Lieskove na križovatke do Slopnej. Nehoda je aj v Belej v smere do Stráže a v Benuši v smere do Brezna, tam sa zdržíte v oboch smeroch. Testári pracujú v Bratislave na križovatke Tomášiková a Vajnorská a úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14.00. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
11: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Už o chvíľku si pripomenieme moment, kedy sme spoznali Celes Buckingham.
0: A mnoho ďalšieho Celes, tak ostaňte s nami.

0: Adela u nás na Európe 2. Krásne, hey. Dobré ráno.
1: Každý nejak začína. Niekto začne takto, že celého sveta ho potom spoznávajú a dostane sa na Slovensko. Niekto naopak na Slovensku začal a postupne ho začínajú spoznávať aj vo svete. To je prípad napríklad Celeste Buckingham. Táto skladba ju odstrelila na naozaj vysokú úroveň československej spevačky, by som povedal. Táto skladba bola hraná naozaj všade a v tú dobu si pamätám, že tuším, bolo leto. Mm-hmm. Ja neviem ani koľko, mohol som mať 15 rokov vtedy. Každý mal inak, hej, vtedy vek samozrejme. Ale tam sme spoznali, že Celeste Buckingham je naozaj trieda. No a teraz Celeste Buckingham prišla k nám konečne do Secret Stage-u.
0: Áno, porozprávať, zaspievať napríklad hity ako aj Singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume, for a smile. Ja sa ale veľmi dobre poznám a musím povedať, že vždy, keď sa rozprávame, tak ja som úplne v šoku, aký má nádherný a krásny hlas, ako s ním vie narábať. Tak u nás na Secret Stage nielen porozprávala niečo o sebe, ale aj zaspievala jednu zo skladieb, ktorú nám dala takto v akustickej verzii. Si dáme aj o 7.54 u nás na Európe 2. Pozor, celý rozhovor nájdete na webe europa2.sk a zatiaľ si poďme zahrať skladbu od Celeste, Milý budúci.

0: Teraz pozývame naše milé krásne kukuričky opuchnuté po celom víkende opäť si zapnúť Európu 2, v aute si udať trochu hlasnejšie, my sme Olivera Samo, ak nás teda máte na maximum, nebudeme vám tu bliakať a húkať. Samozrejme je pondelok, poďme na to pomalšie. Už v tejto chvíli som olutoval ten začiatok toho, že krásne, dobré ráno, bravo. Poďme opačne. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vieme, že nepatrí tento dnešný deň medzi tie topky. Vieme, že je to trochu zložitejšie, vieme, že stojíte v zápche, pretože ten dopravný servis je naozaj masaker. My sme tu pre vás všetkých, poďme si dať niečo, čo majú všetci radi. Dobrá pondelková hudba a medzi top najhranejšie skladby na celom svete, pretože majú túto skladby naozaj radi úplne kdekoľvek a aj na Slovensku. Patrí práve Moving to the Sun. A preto nerozprávajme a poďme si ten pondelok spríjemniť dobrou hudbou.
2: Ona je pondelková hlavne, pretože nám pripomenie víkend, ale to tak to chceme.
0: Áno, tak poďme si to zahrať.

0: Dobré ránko z Európy 2 online, takto 7 minút po 8. My sme Sketch Bros.
1: Ja už neviem, čo mám robiť, ja mám stále vybitý telefón. V podstate som si to uvedomil minule, že ja si ho síce nabíjam v noci, ale odídeme napríklad z rannej show a už ho musím nabíjať zas.
0: Že už je vybitý, takže pre teba tie reklamy, ako každý rok vychádza nový telefón, že budete mať batériu týždeň v kuse, nemusíte ho vôbec nabíjať, proste pre teba nefunguje.
1: Nie, stále ako keď vydajú nový telefón a povedia, že majú lepšiu batériu, tak si poviem, á, dobre. Nechajte si to tak, pretože ja aj tú vašu lepšiu batériu viem zničiť a vyrachať do pár minút.
0: Nie si asi jediný. Ten, kto má vybitý telefón po 15. niečo podobné sa stalo aj v piatok.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
1: A ja sa s ním viem naozaj stotožniť, pretože toľkokrát som zmeškal nejaký dôležitý hovor kvôli tomu, že som nechtiac nechal svoj telefón padnúť až na úplnú nulu.
4: Čakáme na zvonenie, ale asi sa nedočkáme. A tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že dnes z tých 14 tisíc nič nebude.
0: Áno, nič nebude. To je veta, ktorú nechce počuť, teda či už žiadny chlap, alebo teda nikto po 15. Pretože v piatok sa stalo asi niečo, čo sa stáva tebe pravidelne, vybil sa telefón. Ale vďaka tomuto si vieme dnes tie telefóny nabiť, pretože po 15. budeme hrať opäť o vyššiu sumu. Dnes to bude 21 tisíc eur v banku za heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: Takže moja rada, kúpte si dnes externú nabíjačku, majte telefón po 15. stále v externej nabíjačke a to vám hovorí profesionál vo vybíjaní telefónov. No a teda, ak to vyhráte, tak si môžete kúpiť kľudne aj 40 tisíc takých externých nabíjaček.
0: Držíme palce.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rony nám takto krásne spieva na pondelok 8 hodín 15 minút. Dobré ránko, vy naše kukuričky, spuchnuté, krásne, dobré, milé.
1: Tak poďme na Pride. You can twist my
0: words, you can break my a ktorý bude sprevádzať Felix Jan.
2: Tak som to myslel, áno.
0: Ten Pride začína i hneď po dopravnom servise. A tesne po ňom bude aj One Republic.
2: Invincible už o chvíľku v rannej show. No a poďme zatiaľ odhadnúť, ako bude vyzerať dnešný deň.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
2: Dnes oblačno a zamračené, po obede aj miestami zmenšovanie oblačnosti. Občasný dážď, najvyššia denná teplota 18 až 23 a na severe a hore hroní 14 až 18.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku. Skonto
6: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
8: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
9: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
10: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
11: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinu a pol sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v smere na Trnavsku. Pred Chrabranmi v smere z Urminiec. Nehoda je aj v Sabinové Okrucanoch na križovatke do Jakubovian. Pred Bohdanovcami v smere z Nižnej Hutky. A nehodu dokumentujú aj v Dunajskej Strede na ulici Generála Svobodu v smere na Hviezdoslavovú. Na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach na križovatke do Prílep a nehoda je aj na R1 pri Žarnovici v smere do Žiaru nad Hronom. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
13: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: 6 rokov sme v rádiu spolu s vami a je čas, aby sme dali svet do rovnováhy.
0: Áno, očistili si jednoducho karmu, tak ostaňte s nami, čistí sa o chvíľku v rannej show. Euro.

0: Better Times. Robin Schulz je presvedčený o tom, že svíta na lepšie časy. Dobré ránko.
1: A my tu máme niečo, čo je náročné na to, aby sme to spravili, čo je ale krásne, keď to už urobíme, a v podstate je za tým veľa práce, veľa odhodlania. 6 rokov totiž to sme v rádiu a očakáva sa od nás minimálne 6 dobrých skutkov.
2: Títo dvaja tu smrdia už 6 rokov. Je na čase vyvetrať.
3: To je to kouzlo, co my dokážeme.
2: Očistá karmy.
0: A veľmi dobre poznáte tento projekt Očistá karmy. Vzniklo to pár rokov dozadu a v podstate toľko rokov, koľko sme v rádiu, toľko dobrých skutkov. Matika je veľmi jednoduchá, 6 rovná sa 6. 6 dobrých skutkov, ktoré by sme mali urobiť. A ja tak uvažujem, ako uvažujem. V podstate ja naozaj neviem, že ktoré dobré činy a dobré skutky sú natoľko dobré, že by vyčistili tú karmu, ktorú sme si špinili celý ten rok. Od septembra do septembra. No, buďme úprimní, ruku na srdce.
1: Ale. Čo? No, tak podľa mňa zase tak 6 dobrých skutkov môže vyčistiť trošku, nie?
0: Ej, že
1: karmičku. No, to by malo... no tak podľa toho aké. Hej, teraz môžeme sa na to pozrieť tak, že ja teraz, keď ti donesiem kávu, je to nejaký dobrý skutok. A keď ti donesiem 6 káv, tak je to 6 dobrých skutkov. A tak vypni to. Máme to za sebou.
0: Hotovo.
1: Hotovo, očistená karma.
0: Ideme ďalej. No toto by si očistil podľa mňa karmu z jednej hodiny z celého dňa.
1: Aj to, keď sme, spali.
0: Áno, iba. V podstate, hej. Tak poďme na tie reálne dobré skutky.
1: OK, tak bol tu jeden nápad od Karin.
4: Keďže mám doma králika menom Geronimo, tak všetci zachraňujú aj akože v útulkoch sú mačičky a psíkovia, ale čo tak napríklad nájsť nový domov nejakému králikovi. Na Facebooku je toho plný Facebook.
0: OK, toto inak vôbec nie je nápad, Karin ide celkom dobrým smerom. V podstate si to nechajme uležať v hlave, ale čo je teraz dôležité práve pre vás, dámy a páni? Je 8 hodín 33 minút, 14. september. Mali by ste vytiahnuť svoje mobilné telefóny a na náš WhatsApp 0905 030 090 by ste mali nahrať hlasovku s nejakým dobrým skutkom, ktorý by ste chceli, aby sme spravili. Napríklad vy na to nemáte čas, prostriedky alebo chuť. Chceli by ste to prenechať nám, aby sme niekomu pomohli, kto to naozaj potrebuje, alebo v podstate je to na vás. Kreativite sa medzi nekladu. Ja iba podotýkam, že jeden taký dobrý skutok, ktorý mi utkvel v pamäti, je, že rok dozadu, dva, sme opravovali výtlky po celej Bratislave. To si pamätám. Sadli sme do auta a opravovali sme výtlky. A to bola makačka.
1: To bola makačka. Vy sa samozrejme tešíte, keď si my trošku aj zamakáme.
2: Podarí sa Sketch Bros očistiť ich karmu? Počúvaj rannú show

0: Whisper v rannej show Sketch Bros. Pondelky vôbec nie sú zlé, najmä vtedy, ak ich vieme spestriť nejakou dobrou hudbou, ktorú máte radi vy, my máme taktiež radi a my radi by vám, sme vám ju aj naservírovali.
1: Tak prosím pekne, jedlo je teplé, môžete papať, Mr. Know It All už o chvíľku vychladne, pretože po dopravnom servise a taktiež pred ním aj Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, ostaňte s nami v rannej show, zatiaľ ideme na počasie.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami občasný dážď, v priebehu dňa aj zmenšovanie oblačnosti a najvyššia denná teplota 18 až 23 a na severe a hore hroní 14 až 18.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Ja. Fero, videl si toho nového?
5: To je korba, čo?
6: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
4: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
6: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
7: Volkswagen. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Skonto nábytok.
9: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
10: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka – Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný – povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú MH Teplárenský Holding, SPP a ŽOS Trnava.
11: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alzaboxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
12: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
13: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
14: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Hodinové kolóny ešte stále na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je na výjazde zo Zohora na D2 do Bratislavy. Nehodu hlásite aj v Bratislave na moste Apollo v smere na Dolnozemsku, taktiež v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v smere na Trnavsku. Nehoda je aj pred Chrabranmi v smere z Urminiec, na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach na križovatke do Prílep. A na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka je na ceste kus pneumatiky. Jazdite veľa, ale opatrne.
15: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac.
3: Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Ak máte krízu stredného veku, tak tu máme pre vás jeden obrovský a skvelý tip, ktorý nemôžete počuť len tak kdekoľvek. U nás v rannej show na Európe 2 po pesničke od Justina Biebera a Nicki Minaj. Ostaňte s nami.

0: Justin Bieber a Nicki Minaj v rannej show Sketch Bros.
1: Myslíš si, že ľudia, ktorí majú krízu stredného veku, vôbec vedia, že majú krízu stredného veku?
0: Nevedia a práve preto vám to ideme pripomenúť.
1: To sa nepripomína, Oli.
0: Ale veda, to nie je nič zlé. Pozri, ľudia väčšinou medzi 40. a 60. vekom zistiu, že majú pocit, že mladosť im uteká, čas sa kráti a stále si pokladajú otázky. Je toto naozaj môj život? Dosiahol som v živote, za čo som naozaj chcel? Prichádza ľútosť nad rozhodnutiami z minulosti. Majú silnú túžbu po zmene, slobode, nových začiatkoch. Začínajú ľudia viacej športovať, tráviť čas inými ľuďmi. Snažia sa rozmýšľať nad zmenou partnera, životného štýlu. A prichádzajú práve k takým tým rozhodnutiam, že kúpia si permanentku do fitka, začínajú cvičiť, behať, bicyklovať. Takže na tom nie je reálne nič zlé a je to v podstate prirodzené.
1: To je pravda, no ale aký je ten tip, ktorý by si dal ľuďom, lebo tak ty si povedal, že máš tu tip.
0: Spartan Race.
1: Spartan Race?
0: Áno, Spartan Race.
1: Inak to je super. On mi jeden z námi povedal po rozchode,
0: ano?
1: Že by sa chcel prihlásiť do Spartan Race, lebo že by chcel ukázať priateľke, že na to má.
0: OK, no už bývalé partnerke si chcel povedať.
1: No tak ale, áno, okay. V jeho očiach partner.
0: A mimochodom, ak teda máte pocit, že by ste na taký Spartan Race chceli ísť, tak u nás na Facebooku Európy 2 máme súťaž o 3 lístky na Spartan Sprint, ktorý bude 24. októbra na Krahuliach. A je to perfektná situácia na to, aby ste presne, ako si povedal, dokázali bývalé partnerke alebo partnerovi, že na to máte, že dokážete ísť napríklad 5 kilometrov, zdolať 20 prekážok a že jednoducho si viete povedať, že šport je vaše druhé ja. Aj keď to tak do októbra nebolo.
1: OK, OK. A tie teda lístky môžeme mať úplne zadarmo, áno?
0: Áno, áno. Šup na Facebook Európy 2 a každý jeden lístok je v hodnote 82 eur. Choďte sa tam zapojiť, čas sa kráti a čas sa kráti aj v rannej show. Ranná show končí a my sa počujeme opäť zajtra od 6. do 9.
1: Tak ahoj. Papadovi, naschle.
0: Na záver našej rannej show sme si povedali, že sem šupneme Teddyho Swimsa, Mr. No It All, od nás pre vás. A zajtra v rannej show tak trochu rozoberieme aj vianočné darčeky. Viac o 6. Ahoj!

0: za Ed Sheeran, Repeat It, 9 hodín z Európy 2 pozdravuje samozvaný. No a my si tiež niečo zopakujeme. A to bude snaha odovzdať niekomu z vás opäť 1000 eur. V oplatí sa naladiť sa, no tentokrát sa bude jednať o 21 tisíc.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
3: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
1: Európa.
0: Prajem všetkým krásne pondelkové ráno, 9 hodín a 1 minúta, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Máme po víkende a keby mám ja vytiahnuť jeden moment z celého víkendu, tak to bude určite nedeľné ráno. My sme boli na víkend s rodinkou na chate a jedno ráno som s dcerou vstal ja a druhé ráno zas moja žena, aby sme sa na stridačku vyspali. No a v nedeľu ráno som mal byť ja ten, čo som sa mal vyspať a hádajte, čo sa stalo. Moja žena nechala pri posteli fľašu s vodou otvorenú, ktorú mala v noci na pitie, a moja dcéra si to všimla a chcela mi dať dobrosrdečná napiť, len teda ma zabudla predtým zobudiť a povedať mi, nech si otvorím ústa, a tak vyliala mne spiacemu zvyšok celej tej fľaše na ksicht rovno do postele. To bol krásny budíček, nádherný, naozaj jeden z najlepších v mojom živote, takže čakám, čo to prekoná, čakám, že kto z vás mal niekedy v živote lepší budíček, pokojne mi o tom môžete dať vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Alan Walker a Ava Max Faith. Vždy prebudí, vždy trošku rozhýbe. Teraz si ideme ale trošičku prebudiť naše mozgy, pretože o malú chvíľu brainček na Európe 2 o 9.30. To znamená, že sa ideme pozrieť na mozog niekoho z vás. Ja mám pripravené dve súťažné otázky. Ak si trúfaš na ne odpovedať, tak mi pošli na náš WhatsApp heslo Chcem hrať. Tak ako každé ráno ja si niekoho z vás vyberiem a tieto dve otázky mu položím. Ideme sa zatiaľ pozrieť na cesty a na počasie.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Máme 9:45 a poďme sa pozrieť na to, aké dnes bude počasie. Bude prevažne veľká oblačnosť, miestami dokonca aj občasný dážď, čo sa momentálne deje teraz na viacerých miestach Slovenska. V priebehu dňa ale bude táto oblačnosť ubúdať, no a najvyššia denná teplota bude 18 až 23 stupňov na severe a na hore Hroní. Klasicky chladnejšie 14 až 18.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: A toto?
4: Áno.
3: A toto?
4: Áno.
3: A tieto?
4: Áno.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Skonto nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
9: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: O 9.18 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou asi hodinu a pol. A poďme sa pozrieť na nehody. Začneme hneď tou čerstvou. A to pred Bratislavou v smere zo Svätého Jura pod D4. A ďalšie nehody ste videli v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v smere na Trnavsku, kde sa v strednom pruhu zrazili 3 osobné autá. Za Špačincami v smere do Trnavy skončilo osobné auto mimo cesty. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo osobné auto s nákladným. Ďalšie nehody sú pred Chrabranmi v smere z Urminiec, na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach na križovatke do Prílep, v Považskej Bystrici na križovatke Štefánikova a Okružná, na R1 pri Žarnovici v smere do Žiaru nad Hronom, v Banskej Bystrici na ulici Janka Kráľa pri Mestskom parku v smere na námestie Vajanského a v Sabinove a Orkucanoch na križovatke do Jakubovian hlásite dokonca hromadnú nehodu. Poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej stredy, na D1 pred tunelom Višňové v smere z Lietavskej Lúčky, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na hlavnom ťahu pri Trebišove za nadjazdom v smere do Veliat a mobilný radar hlásite medzi Drahovcami a Madunicami, kde jazdí čierny Superb. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. Na Európou 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Temper City Self-Aware z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Ja si veľmi vážim a cením, keď máte jednoducho Európu 2 vo svojom živote zastúpenú práve vo svojich rutinných dňoch, a teda cestou do práce, v práci alebo po práci, po ceste, v autíčku počúvate. A o to viac si cením, keď niekto počúva Európu 2 aj vtedy, keď má voľno. Pretože taký človek je aj Jozef, ktorý mi napísal, že by si chcel zahrať Braincheck aj napriek tomu, že je doma, má dovolenku, má čas, kľud.
1: Brainchek. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Jožko, dve súťažné otázky mám pre teba pripravené. Budem chcieť dve odpovede. Tvoja prvá súťažná otázka znie, ako sa jednoslovne nazýva človek, ktorý nevie čítať ani písať.
2: Možnosti sú nejaké?
0: No, jednoslovne. Možnosti nie sú, ale hovorí sa to tak o takom človeku, ktorý je negramotný. Negramotný človek má jedno pomenovanie. Nič ti, nezapína ti?
2: Také presne, že analfabet, tak to určite nie.
0: Ako ešte raz?
2: Analfabet, to určite
0: áno,
2: nie.
0: Analfabet je správna odpoveď, Jožko.
2: To fakt?
0: Áno, je to analfabet, presne tak. Niekedy treba povedať to prvé, čo nám napadne. Dobre.
2: No, som si to myslel, ale nebol som si tak istý, reku trepnem nejak, ale však radšie trepnúť volá, čo skúsi, takže no.
0: Presne tak, skúsil si, vyšlo to. Druhá súťažná otázka, aké číslo je na analogových hodinách oproti dvojke, krížom?
2: Počkaj, oproti dvojke, tam je, počkaj, na druhej strane, ako myslíme, hej?
0: No, krížom, oproti, cez 10, ciferník.
2: 10.
0: Nie, dobre, hovorím? Nie je to 10.
2: Počka, nie, krížom je osmička.
0: Áno, osmička je správna odpoveď, Jozef.
2: Tak, lebo som si nebol istý, že či rovno, ale krížom, jasne však.
0: Áno, ty si chcel, áno, ja viem, čo si chcel, ale nakoniec si sa správne opravil. Jožko, máš to za sebou, vyhral si to, posielam ti merch Európy 2.
2: Super, ďakujem, no tak dosť ťažké, no tá prvá, ale však no.
0: Bol to boj na pondelok, ale
2: bol
0: slušný
2: boj,
0: výkon.
2: Ďakujem.
0: Jožko, krásnu super dovolenku ti prajem. Teraz už aj výhernú a spokojnú, ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Smiley, Bass Persuades.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is the hottest hit.
1: My sme Europa 2.
0: Let's go.

0: 2, toto je Hozier, Too Sweet a z Európy 2 pozdravuje samozvaný. A ja sa vám tu posťažujem a vy si zo mňa ešte aj srandu robíte. Nevadí, aj o tom je asi Európa 2 a ja pátram po vašom najhoršom budíčku. Kto a akým spôsobom vás zobudil, takže mu to doteraz vo svojom vnútri vyčítate. To mi posielate na náš WhatsApp.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rayon.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo Instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
1: Škoda.
2: Skonto nábytok.
3: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcov.

0: Nábytok tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Chleno. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
3: A samozvaný.
4: Hudba na maximum na Európe 2.
3: Európa 2.
5: Európa 2.
6: 10 hodín, samozvaný pozdravie z Európy 2. Posťažoval som sa vám, že mi v nedeľu ráno miesto dobré ráno, tatinko, moja dcera vyliala dobre 3 deci vody na hlavu. Myslím si, že určite 3 tam boli. A to dokonca v posteli, keď som spal. Keď som sa jej opýtal na to, prečo mi vykydla vodu na tvár, tak mi povedala, že tatino sa chcel napiť, čo som sám nevedel, ale teda takto to zhodnotila ona. No a v tom momente bolo určite po spánku a vaša reakcia na to?
7: Sámko, veď ty si zažil našu veľkú noc, vítaj vo svete ženy.
6: Tak, toto bola Vierka. Ja si dovolím oponovať Vierka, pretože cez veľkú noc vás aspoň zobudíme a vyťahneme pred dom a tam vás zlejeme. Takže aspoň v tomto sme trošku ohľaduplnejší ako moja dcéra. V každom prípade tento budíček, ktorý mi naordinovala, tak si budem ešte veľmi dlho pamätať. Aký budíček si pamätáš ty? To ma zaujíma. Zažil si niečo horšie? Daj mi o to vedieť, nech si môžeme robiť srandu aj z niekoho iného.

0: Ralph Harben, Bad Ideas. Zlé nápady niekedy vedú k výborným zážitkom a niekedy je to obrovská chyba. V každom prípade nás tu čaká opäť skvelá muzika, už o malú chvíľu aj Katy Perry a jej novinka Watch It Burn. Je to taký ten americký seriál zo strednej školy podľa mňa. Takýto vibe to má pre mňa. Ako sa vám páči táto nová Katy Perry, mi dajte vedieť, ale určite sa vám nebude páčiť dnešné počasie.
1: Počasie.
0: A to asi nikomu. Prišlo k radikálnemu ochladeniu a aj napriek tomu, že ja si napríklad ten dážď užívam, tak niekto nemusí, ale všetci s ním musíme dnes rátať, pretože dnes bude prevažne veľká oblačnosť, miestami spomínaný dážď, ale v priebehu dňa by sa to malo zlepšovať a malo by oblačnosť ubúdať a zmenšovať sa. V každom prípade najvyššia denná teplota bude 18 až 23 stupňov, na severe samozrejme chladnejšie 14 až 18.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Fero, videl si toho nového?
7: To je korba, čo?
8: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
9: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
8: Crafter. Volkswagen Crafter.
10: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
11: Volkswagen. Skonto
12: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
13: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje na slovenské cesty. Nehody nám hlásite nové a čerstvé. V Bratislave na Prievozkej pred Bajkalskou v smere z Gagarinovej a aj na viazde do Dargova zo Sečoviec. Ďalšie nehody ste videli na D4 za Stupavou v smere do Bratislavy a Devínskej Novej Vsi. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo osobné auto s nákladným, preto tam rátajte s rozsiahlými kolónami. V Nových Zámkoch na konci Dvorskej v smere do Dvorov nad Žitavou sa zrazili dve osobné autá. Na viazde do Dolných Vesteníc, z Horných Vesteníc taktiež nehoda a videli ste ich aj na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach, na križovatke do Prílep a na R1 pri Žarnovici v smere do Žiaru nad Hronom. V kolone čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 15 minút to vyzerá na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Poďme sa ešte pozrieť na radary, pretože tie vás môžu namerať na viazde do Podbrezovej z Valaskej, na viazde do Spišských Vlách zo Spišského Podhradia a nový radar ste nahlásili v Komárne a Novej Stráži obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: 하나,

0: Avicii, Hey Brother, alebo ako to zvyknú pouliční predajcovia v Egypte hovoriť, Hey Brother, where you from? Tisíckrát za deň sa vás to niekto opýta, odkiaľ ste? Ja už som bol na to tak citlivý, že už som si povedal, že si z toho urobím hru, tak po otázke, where you from, hovorím, že guess, akože, že uhádni, a on mi hovorí, že guess, very nice country, tak vtedy som pochopil, že ho vôbec nezaujíma, odkiaľ som, a že len chce zarobiť nejaký ten dukát. No a ak to oplatí sa naladiť, sa bude vyzerať tak ako v piatok, tak si ten dukát nezarobí nikto, priatelia.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Opäť odhodlaní sme v piatok chceli niekomu dať nachystaných krásnych 14 000 eur. A čo z toho bolo? Veľký prd, pretože sme sa nikomu nedovolali.
3: Čakáme na zvonenie, ale asi sa nedočkáme. A tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že dnes z tých 14 000 nič nebude.
0: Veru tak, nič nebolo a tak nám to opäť narastá. Sedmičku prihádzujeme, to je jednoduchá matika, takže ďalší násobok sedmičky po 14 je 21. 21 000 eur budeme ponúkať niekomu z vás už dnes. Podmienky stále tie isté a stále jednoduché. Byť rýchly, zdvihnúť telefón do 10 sekúnd, povedať heslo, oplatí sa, naladiť sa. No a o 3 mesiace Vianoce, akože peňažky budú treba, takže po 15. by som na vašom mieste dával pozor.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toto je Luis Capaldi, Strangers a z Európy 2 o 10.57. Pozdravuje samozvaný. Ja som skoro zabudol, že vy ste mali na víkend domácu úlohu. Takú dobrovoľnú a zábavnú. Takže vlastne tá dobrá domáca úloha. Totiž to navrhol som vám zahrať si hru Hádaj, na čo myslím. S umelou, vševediacou inteligenciou a skúsiť, koľko otázok, na ktoré môžete odpovedať len áno alebo nie, bude potrebovať AI na to, aby uhádla, na čo myslíte. Ten, kto vymyslí najťažšiu vec, a teda bude mať najvyšší počet otázok, ktoré museli byť položené, vyhráva. Môj rekord bol 74, ale Evička ma prekonala s počtom otázok 138. Na čo Eva myslela a čo AI v jej prípade hádala, to nám povie už ona o chvíľu. Ideme jej volať.
1: Od rána na maximum.
2: Kedy si chodil taký seriál Chobotnica o sicilskej mafii. Úplne perfektný hrdina tam bol Corrado Catani. Toho Corrada Catani ho zastrelili. Nešiel kvôli tomu do školy, lebo zastrelili Corrada Cataniho. Onho najväčšieho hrdinu filmového.
3: Stále ťa mrzí, že ten hlavný hrdina bol zastrelený, podľa mňa.
4: Určite ani nechodí do práce kvôli tomu.
3: Áno, áno, áno.
4: Že na úrade práce sa ho pýtajú, prečo je nezamestnaný, on Choran. Choran je zastrelený. Berme to ako predvianočný pondelok, pretože 101 dní ostáva do Vianoc.
5: Vianočné ponožky, keď kúpite dva, budete mať 4. Potešte toho svojho najbližšieho. Ponožky, to je to, čo každý potrebuje. Vianočná zľava iba pre vás.
6: Kúpiš po Vianociach a na ďalšie Vianoce máš.
7: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
7: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
8: Skontová bytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
9: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
10: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba

0: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
3: Európa 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2. V tejto chvíli už na linke aj s Eukou, ktorá si zahrala s umelou inteligenciou hru Hádaj, na čo myslím. Euka, umelá inteligencia ti musela položiť 138 otázok na to, aby prišla na to, na čo si myslela. Tak prezrad nám, čo to bolo?
4: Na slovo fotosyntéza.
3: Fotosyntéza. Prosím pekne, fotosyntézu, ten tvoj umelý inteligencia hádal na 138 otázok. Vieš, na čo som myslel ja, keď ich hádal cez 70? Ja som myslel na tú lotériovú loptičku žltú s tým číslom, čo sa mixuje v tom bubne a losuje čísla. A toto uhádol skôr ako fotosyntézu.
4: Tak akože už to bolo také, že už veľakrát spomenul to slovo, ale nepovedal presne, že to je fotosyntéza, že spomenul to v tej otázke, ale nebolo to priamo, to neopýtal priamo na tú fotosyntézu.
3: Aha, takže tam je pes zakopaný. Ty si čakala presne na túto odpoveď, ale dobre, tak si to mala aj robiť, kým to neuhádne, nie je to správna odpoveď, to je pravda. No a Evička, ty sa teraz stávaš rekordmankou a ja čakám, kto ťa prekoná.
4: No tak to som zvedavá ja.
3: Aspoň vieme, že akým smerom sa uberať, na čo myslieť, pretože fotosyntéza môže byť kľúčom možno k ešte nejakému ťažšiemu slovičku, ku ktorému sa ChatGPT až tak ľahko nedostane. Alebo teda umelá inteligencia. Takže zatiaľ si absolútnou víťazkou. Ak mi dnes nikto nepošle vyššie číslo, a teda, že musela umelá inteligencia položiť viac otázok na to, aby uhádla, na čo myslíš, tak sa stávaš víťazkou.
4: No tak sa teším.
3: Zatiaľ si numero...
4: A držím palce prípadne.
3: Jasná vec. To držíš našim poslucháčom, takže vy ostatní mi dajte samozrejme vedieť, ako ste na tom, vyskúšajte si túto hru a počkáme, či Euku niekto prekoná.

0: pohodičky Jonas Blue a Malif Age of Desire špeciálne pre vás. A ak chcete ešte niečo špeciálnejšie, tak určite zajdete na náš web europa2.sk alebo na náš YouTube, pretože tam vyšla nová časť nášho projektu Secret Stage. Kto sa tam objavil spomedzi interpretov tento mesiac, si povieme už o chvíľu. Kto nechce čakať na túto informáciu a chce to vedieť hneď, viete, kam máte ísť. Počasie. My sa ideme zatiaľ pozrieť na to, aké je dnes počasie. Bude na Slovensku prevažne veľká oblačnosť, miestami občasný dážď. V priebehu dňa sa bude ale miestami táto oblačnosť zmenšovať. No a najvyššia denná teplota 18 až 23 na severe, maximálne 18.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri z kultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciális Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zažij medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Europa 2.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
1: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: O 4:12 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme sa pozrieť na nehody. Tie hlásite v Bratislave na starej ceste za odpočívadlom Lamač v smere na Patronku. Tiež v Bratislave na Prievozkej pri Trne v smere do centra. Tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Ďalej na Pezinskej Babe v smere do Perneka. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej Strede na križovatke do Povody sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je tam neprejazný a treba to obísť cez mesto, kde ale tiež treba rátať s rozsiahlými kolónami. Ďalšie nehody hlásite na viazde do Dolných Vesteníc, z Horných Vesteníc, na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach na križovatke do Prílep, v Košiciach na križovatke Národná trieda a Slovenskej jednoty a na viazde z Dargova do Sečoviec, tam sa zrazili dve osobné autá. V kolone čakáte 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, cestárov hlásite na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy. No a poďme sa ešte pozrieť na radary, tie merajú v Tôni v smere do Bodze, na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy. Zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, pri Turni nad Bodvou obojsmerne a nový radar ste nahlásili na D1 za odpočívadlom Dechtáre v smere do Liptovského Mikuláša. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Hey, waiting all night. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme 11.34 a my čakať celú noc nemusíme na to, aby sme sa dozvedeli, kto sa dostal ku nám do Secret Stage'u tento mesiac. Ja vám to poviem, ale najskôr vám dám dve nápovedy. Prvá slovná nápoveda znie palác. Skúsme sa zamyslieť. No a tú druhú nápovedu sa pokúsim zatlieskať. Neverím, že neexistuje človek, alebo že existuje, ktorý si po mojom tlieskaní nepovedal, vždyť to je Celeste Buckingham.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Keď sa pozriete na YouTube Celeste Buckingham, tak oba posledné dva songy, ktoré tam má, majú cez milión zhliadnutí. Jedna z nich je pesnička o láske s názvom Milý budúci a keďže každý, kto príde do nášho Secret Stage'u, nie len zaspieva, ale aj dostane spoveď, napríklad od Shortyho a od Janky, tak prirodzene sme sa dostali aj k tomuto songu a snažili sme sa zistiť trošku viac.
2: Je to písané niekomu konkrétnemu, alebo niekomu, kto sa nachádza tam niekde v budúcnosti, alebo ako to je?
3: Ono je to taká všeobecná, veľa ľudí si to zobralo tak, že akože je to priamo o niekom v mojom živote. K tomu sa nebudem vyjadrovať, nech si každý domyslí sám, či to tak je alebo nie.
0: Aha, tak ďakujeme veľmi pekne, Celeste, hneď sme múdrejší, ja si nebudem teda domýšľať. Kým nepríde Celeste ku mne do štúdia a nepovie mi, ako to naozaj bolo, tak nebudem veriť ani jednej verzii. Poďme teraz k druhej miliónovej skladbe, tá vraj musela byť dlho tajomstvom.
3: No a teraz konečne vychádza alebo nová pesnička, ktorú som musela tak dlho tajiť, lebo je spojená s veľkým projektom, takže konečne teraz vychádza skladba, ktorú vypočujete aj akusticky tu dneska. Watch Me Win, ktorá bola vznikla ako hymna pre EHF, to je ženská hádzaná, je to majstrovstva Európy pre ženskú hádzanú, takže veľmi sa z toho teším, že som musela strašne dlho byť ticho a všetci, však teraz si dlho nič nedala, lebo nie, že hej, lebo musím toto urobiť a nemôžem vám to povedať, ale teraz už môžem.
0: Teraz už môže, aj to budeme počuť. Ja som rád, že to takto Celeste zobrala a že sa rozhodla nám ju zaspievať, pretože na YouTube má táto pesnička 2 týždne aj s topánkami a my už túto špecialitku máme aj v akustickej verzii iba pre vás, tak si ju poďme zahrať v plnom znení teraz na Európe 2. No a ak chceš počuť, čo všetko ešte od Celeste zaznelo v Secret Stage, tak bež na náš web europa2.sk alebo na náš YouTube.
1: Secret Stage Európy 2.

0: Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 12. hodinou. Všetkým prajem dobrú chuť k obedu a užívajte muziku na Európe 2 o malú chvíľu, že Shakira, Bruno Mars, Beberexa, ale aj Domča Mirgová s Alanom Murinom a Skalim. Toto všetko na vás čaká už v najbližších minútach. My sa počujeme opäť od 9 do 12 zajtra. Ahoj!
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
2: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka – Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný – povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Respekt Slovakia a Siemens.
3: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Non-stop. Jeden banger za druhý.

0: Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: maximum.
1: Kedy si chodil taký seriál Chobotnica o sicilskej mafii. Úplne perfektný hrdina tam bol Corrado Catani. Toho Corrada Catani ho zastrelili. Nešiel kvôli tomu do školy, lebo zastrelili Corrada Catani, môjho najväčšieho hrdinu filmového.
2: Stále ťa mrzí, že ten hlavný hrdina bol zastrelený, podľa mňa.
3: Určite ani nechodí do práce kvôli tomu.
2: Áno, áno, áno.
3: Že na úrade práce sa ho pýtajú, prečo je nezamestnaný, on Choran. Choran je zastrelený. Berme to ako predvianočný pondelok, pretože 101 dní ostáva do Vianoc.
4: Vianočné ponožky, keď kúpite dva, budete mať 4. Potešte toho svojho najbližšieho. Ponožky, to je to, čo každý potrebuje. Vianočná zľava iba pre vás.
5: Kúpiš po Vianociach a na ďalšie Vianoce máš.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
7: S Oliverom a Samom.
6: Alebo kedykoľvek v Akerejo.
8: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
9: Čo tak ísť na delfíny?
8: Do zoo?
9: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
9: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
8: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
10: Oplatí sa naladiť sa.
6: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
4: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
5: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.

0: Fero, Fero, videl si toho nového?
1: To je korba, čo?
2: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
0: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
2: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
3: Volkswagen.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Daj si na obed hudbu na maximum. Jeden bang.

0: Flow má flow. Babenka sa volá Flow a lepšie meno si dať nemohla. Pár sekúnd pred 14. Shorty Janka, nenormálna jazda, začíname. A keď vy máte nenormálnu jazdu, mali by ste radšej ju znormálniť, pretože veľa radarov nám hlásite aj veľa nehôd. Poďme sa pozrieť na ceste aj na predpoveď pršania.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere von z mesta, aj na vjazde do Šamorína z Báča, kde sa zrazila sanitka s osobným autom. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo osobné s nákladným. Úsek je neprejazdný, obídete to cez mesto, kde treba rátať s rozsiahlými kolónami. Na D1 nehoda aj pred Ladcami v smere z Ilavy, skončilo tam osobné auto mimo cesty, odporúčate to obísť po starej ceste, kde treba rátať takisto so zdržaním. A zdržíte sa asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a hlásite aj obmedzenie na D1 pred výjazdom Považská Bystrica juh v smere z Bytče, kde je v odbočovacom pruhu odstavený kamión. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká zajtra. V utorok bude jasné až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ale aj slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota 13 až 8 stupňov a najvyššia denná teplota 18 až 25.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Ľudia milujú súťaže a my tých súťaží dnes vo vysielaní popoludnejšie show menom Nenormálna jazda budeme mať viac, takže oplatí sa nás počúvať a samozrejme, že sa oplatí aj naladiť sa, pretože hráme aj o peniažky, ale k tomu všetkému sa dostaneme. Janka, ty si videla, čo my ideme hrať v playliste po 14.
3: No videla som a extrémne sa na to teším a

0: na Európe 2.
1: Ľudia milujú súťaže a my tých súťaží dnes vo vysielaní popoludnejšej show menom Nenormálna jazda budeme mať viac, takže oplatí sa nás počúvať a samozrejme, že sa oplatí aj naladiť sa, pretože hráme aj o peniažky, ale k tomu všetkému sa dostaneme. Janka, ty si videla, čo my ideme hrať v playliste po 14.
2: No videla som a extrémne sa na to teším a samozrejme ten najlepší playlist len tu na Európe 2 spoločne s nami.
1: American Girl. Ako by Čavo Krto, náš hudobný dramaturg, vedel, že American Girls mám veľmi rád, tak tam pridal ešte aj ďalšiu moju najobľúbenejšiu pesničku v playliste Self Aware.
2: Tento muž v stredných rokoch bude veľmi rád, keď bude počuť, ako si ho nazval Čavo Krto. Pozdravujeme.
1: Pozdravujeme a ja teda si idem zatancovať a zaspievať akože a vy zatiaľ zostaňte s nami, pretože v nasledujúcich chvíľach sa dozviete aj ako vyhrať krásne peniaze.

0: 12.30, aktuálny čas, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Janku a zo Short Team. A ak sa aktuálne nachádzate na pondelkových cestách, tak máme pre vás tie najčerstvejšie informácie z nich.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. A toto?
3: Áno.
1: A toto?
3: Áno.
1: A tieto?
3: Áno.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
6: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
7: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Aktuálna nehoda na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Tu rátajte so zdržaním. Ďalej nehodu dokumentujú na vjazde do Šamorína z Báča. Tam sa zrazila sanitka s osobným autom. Ale aj nehoda na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. Taktiež sa tu zdržíte. Nehoda je na vjazde do Kútnik z Dunajskej stredy, ale aj za Dolným Štálom v smere do Veľkého Medera. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta Krása nad Kysucou a ešte obmedzenie, to je na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, tam je odstavená dodávka. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Z Európy 2 na cestu aj výborná hudba Shakira s hitom Die Die, aj upokojujúci track Ocean od Calvina Harrisa.
0: Nazrieme však aj do našich súkromných playlistov v Múdovici.
1: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty
2: na

0: Bass Pursuits. Dúfam, že som to správne prečítal. Perzuity basové. 14.52, Janka Shorty z Nenormálnej jazdy pozdravujú. Janka donesla takú múdovicu, že ochpadnete všetci, ale aj z mojej sa potešíte. Poďme rovno na to, toto je Múdovica Európy 2 zo súkromných playlistov Janky a Shortyho.
1: Múdovica Európy 2. Objav súkromné playlisty Janky a Shortyho a nalaď sa na ich vlnu.
2: My, tak ako každý pondelok, aj dnes sa vraciame do našich súkromných playlistov a do toho, čím posledné dni žijeme, či ja, či Shorty. No začneme najskôr Shortyho výberom, ale musím povedať, že my sme obaja zostali dnes verní tomu istému interpretovi alebo interpretom.
0: Major Lazer, hovorí vám to niečo? Blázni elektronickej hudby, ktorí už teraz nie sú tak počutí a videní, ale majú na konte toľko hitov, že ich počujeme aj tak dodnes všade. No a podľa môjho názoru si určite spomínate aj na megahit Watch Out For This Boom I Yeah. 3, 2,

0: Museli sme to chvíľku nechať, ale Janka teraz prichádza s obrovitánskou bombičkou od Major Lazer.
1: Je to novinka, ktorú teda tu sme už asi možno aj niekedy dávnejšie hrali, ale teda je to Rotate with America Foster a verím, že na pondelok a do tohto počasia je úplne parádna vec.
0: Dajte hlasnejšie.

0: Takže skúška basových reproduktorov v automobiloch. Verím, že ste si ich odskúšali. Moja skladba Major Lazer, Watch Out For This, tvoja...
1: Rotate For America Foster.
0: Toto sú naše múdovice. A ak máte vy svoju vlastnú obľúbenú múdovicu, napríklad v takejto podobe, elektronickej, tak aj veľa elektronických streamov máme v aplikácii Rejo, ktorú si viete stiahnuť úplne zadarmo, tak neváhajte, pustite si hocikedy a hocikde to, čo milujete najviac.
2: Týmto dnes žijú Janka a Shorty. Čím žiješ ty, nám môžeš poslať hlasovkou na 0905 030 090.

0: Uprostný a už tu máme 15. hodinu Purple Disco Machine, ale Janka a Shorty v nenormálnej jazde sa pozrú aj na cesty, aj na predpoveď počasia.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda na vjazde do Novák z Koša aj v Bratislave na konci Schneidera Trnavského pri Lidli v smere na Saratovsku. Ďalšia na vjazde do Šamorína z Báča, zrazila sa tam sanitka s osobným autom a s rozsiahlými kolónami kvôli nehode počítajte na vjazde do Kútnik z Dunajskej Stredy. Kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, ktoré sa zdržíte asi 40 minút. No a bacha aj na cestárov na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, rátajte s rozsiahlými kolónami. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
4: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká zajtra. V utorok bude jasné až polooblačno, len ojedinele slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota 13 až 8 stupňov a najvyššia denná teplota 18 až 25.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Let's go. Európa 2.
6: Nenormálna jazda.
7: Janka a Shorty. Mize na maximum.
6: Na Európe 2.
0: Vidím v playliste Európy 2 Adelu, Ain't in LA, obrovský celosvetový hit slovenskej speváčky a dokonca ma veľmi potešila tá informácia, že Adele

0: padiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk Sponzor počasia.
1: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
1: Janka a Shorty Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
3: Vidím v playliste Európy 2 Adelu, Ain't in LA, obrovský celosvetový hit slovenskej speváčky a dokonca ma veľmi potešila tá informácia, že Adela bude hostkou legendárnej The Tonight Show Jimmyho Fallona, najlegendárnejšia nočná show, v úvodzovkách nočná show, s takýmto moderátorom a potvrdil to normálne pri rozhovore s Nicole Kidman, ktorú tam mal ako hostku, že Adela bude jeho hostkou.
4: Myslíš si, že raz sa nám podarí Adelu dostať aj k nám do Secret Stage?
3: Do Secret Stage by sme ju veľmi radi dostali, ale keď sa preskrolujete na našom Instagrame či na webe Europa2.sk, s Adelou už sme rozhovor mali, mal som tu čas sa s ňou rozprávať, ale to ešte boli len naozajstné začiatky. Tuším, že to bolo tak rok a pol dozadu. Teraz je z nej obrovitanská hviezda a my si ju zahráme v playliste Ain't in LA, Adela v nenormálnej jazde.

0: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.

0: oplatí sa na lavička.
1: Vedel som to, že sa to podarí. 21 tisíc eur je tvojich. Ahoj, tu je Miška, Andrej, živé vysielanie.
2: Ona sa chychoce.
1: A nie, je tam sama? 21.
2: Som sa zlákla.
1: Tisíc eur.
2: No ahoj, drahá naša vysviatá, vyrehotaná. Ahoj.
1: Kde sme ťa zastihli?
0: Doma.
1: Doma. Doma. Dobre. Ako sa voláš?
0: Monika.
1: Monika. Ako sa volá manžel?
0: Monika Zvalalík.
1: Si tam Zvalalík.
2: Zvalalíky.
1: Si s manželom?
0: Áno.
1: No, bol tam chlapčenský hlas. Není to frajer, hej?
0: Nie,
1: dobre. Inflagranty sme prisihli, vyhrala 21 tisíc.
2: On hneď vedel, že čo sa stalo, keď sa na teba kúkal, ako sa chychoceš, hej?
0: Ako nechápal. Ja som zbadala súkromné číslo, pozerám na čas. To skúsim.
2: A dobre si urobila, Monika. Lebo to skúsenie ti prinieslo 21 tisíc eur.
0: Neverím, toľko rokov hrajem. Ja neverím.
2: Je to pravda. A keď už hlavne, Moničenka, keď už počuješ živého Andreja Byčana,
1: ktorý... No ešte to by tak trebalo, aby ma mŕtvého počula. To by som robil iba, že...
2: Lebo on bol minulý týždeň na dovolenke a teda vôbec sa nám nedarilo.
1: No nedarilo.
2: Aha, hneď ako príde,
1: je to tu.
2: Nech sa páči, je 21 tisíc Monike dovolali, kde.
1: Oplatilo sa naladiť, presne tak. Na čo pôjde 21 tisíc eur?
0: Ty to rýchlosti neviem.
2: Nevadí, Monika, nevadí.
0: Najprv musí cinknúť na oči, aby som tomu veril.
1: Hej. No dobre, tak uvidíme. Teraz vyšla záhada. Neboj sa, cinkne to možno ešte dnes, možno do hodiny, do dvoch,
2: tak
1: uvidíme.
2: Ale tak akože halo, hej?
1: Nie, no tak do troch, no, tak sa pozerám do štyroch. Dúfajme. Modlíme sa, aby nám výhra dnes cinkla na našom
2: účte. Ale až tak sa, Moničenka, neponáhľame, pravda. Však my musíme najprv spracovať ten strašný šok, ano. Že vôbec sa to podarilo, nie?
0: Neverím.
2: No, vidíš, ona stále neverí, takže je to v poriadku, aj keď to príde o dva týždne.
1: V podstate, keď to nepríde, tak sa jej iba potvrdí to, že dobre, že neverila a že to neprišlo. Ale naše výhry prichádzajú na čas a naozaj naši výhercovia si ich užívajú a my budeme chcieť od teba, samozrejme, budeme ti ešte volať dnes, vedieť, že ako si užiješ tých 21 tisíc eur.
2: Pozdravujeme manžela.
1: Ahoj.
0: Ďakujem,
2: čau zatiaľ. Necháme ju vysmiať sa, tak by som povedala, lebo ona sa podľa mňa bude chichotať ešte najbližšiu pol hodinu.
1: Koľko veriacich sme my už prekonvertovali na našu vieru? Keď si to predstaviť, koľko ľudí neverí? A zrazu zazvoním telefón, povedia heslo a uveria.
3: Je to pravda.
1: Áno, je to tak, haleluja. Výhry sa dejú, zázraky aj v našich životoch, neuveriteľné.
2: Že, ty si prišiel nejaký taký iný z tej dovolenky.
1: Ja som si oddychol.
2: Porozprávame
1: sa. Oddychol. Ja to ináč zhrniem, ako veľmi som si oddychol. Pozrite, ja som si to pripravil. Ja to veľmi rýchlo, hej, počúvajte.
2: Všetko tam bolo. Aj soľ, aj more, aj vlnky, aj čo si to, tie kalamáre si jedol?
1: Ja som mal, prosím pekne, pršut dalmácky, dal som si potom aj pražené ligne, poprosím. A potom vás poprosím ešte jednu alkoholnú, aby som si tiež mohol vypiť. Počeno pivo som si dal, hej?
2: Všetkých vás pozdravujeme, už sme tu teda komplet, budeme tu komplet aj zajtra, v stredu, ježiš. Dobre, dobre, ja som nemala dovolenku, dobre?
1: Tak ja to poviem za teba.
2: Útorok 15.
1: Oddychuj, septembra. Ústup.
2: Dobre.
1: Milí poslucháči, ak chcete, zajtra vám zavoláme. Vyzvihnete telefón, poviete nám heslo, oplatí sa naladiť sa a vyhráte neuveriteľných 7000 eur!
4: Platí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Moje telo nie je pripravené, spieva Somber, My body isn't ready. Na Európe 2, no mnohí nemáme mysle pripravené na pondelok po víkende, ale verím, že sme už tak postupne všetci
1: prebratí, áno, lebo predpoludním ste prebratí a popoludní ste prebratí, ale budeme robiť maximum preto, aby ste boli, že úplne prebratí. Teraz sa pôjdeme pozrieť na cesty a zostaňte s nami.
2: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
3: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
4: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Amazon, Železničná spoločnosť Slovensko a KOB Jednota Slovensko.
5: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
6: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
8: Škoda.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa takto krátko po pol štvrtej pozrieť aj na cesty. Nehodu stále dokumentujú na výjazde do Báhoňa z Kaplny, ale aj na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným, rátajte s kolónami. Nehoda je v Nitre na Štúrovej pred kruhovým objazdom v smere Striedy Andreja Hlinku a taktiež aj na výjazde do Novák z Koša. Hlásite aj radary, tie sú na výjazde do Bolera zo Strstína a pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Máme v playliste obrovské hity, ktoré
9: free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Máme v playliste veľké hity, ktoré vznikali v najlepších svetových nahrávacích štúdiách, ale máme aj nový Secret Stage,
1: ktorý vznikol v tom našom. Zostaňte s nami, povieme si viac o novej časti.
11: Na Európe 2.

0: na Európe 2, Katy Perry, Watch It Burn. Slovákov a všeobecne ľudí bavia nové veci, nové autá, nové byty, nové frajerky, noví frajeri, nové známosti a podobne, ale veríme, že vás bavia aj nové časti Secret Stage'u. Jednu takúto novú časť máme na našom YouTube kanáli.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: Na našom YouTube-ovom kanáli Európy 2, kde našou najnovšou, najčerstvejšou hostkou bola Celeste Buckingham. Odbehla si totižto z jej dovolenkovej destinácie / domova druhého a prišla k nám na Slovensko a porozprávala nám o tom, ako sa má, ako žije, čo má nové a čo tvorí, na čom pracuje.
0: Áno, a ten rozhovor je samozrejme veľmi zaujímavý, pretože Celeste vie rozprávať. Proste veľmi radi sa s ňou rozprávame.
2: Áno, bežne spevačky nevedia ja rozprávať, Celeste vie.
0: Dobre, vieš, ako to myslím. Mňa to veľmi bavilo a bude vás to takisto baviť, keď si pozriete novú časť Secret Stage zo Celeste. A tak sme sa s Jankou zhodli, že keď už teda hovorím o tom, že máme radi nové veci, nové auta, nové byty, nové známosti, tak radi aj závidíme. A keď sme sa tak sami seba opýtali, že čo by sme teda Celeste mohli v rámci toho rozhovoru závidieť, tak napríklad aj toto.
3: Ty predsa len žiješ, ako sama hovoríš, že doma si aj na Slovensku, aj na Madejre, že keby si si vyberala destináciu na dovolenku ísť niekam si oddychnúť k moru, tak ti vlastne stačí, keď ideš vlastne do toho druhého domova na Madejru.
4: Hej, no.
3: To je úžasné
4: akože
3: miesto.
4: Ja preto akože veľmi často nechodím na dovolenku, nie preto, že by som nechcela cestovať viac, ale tá Madeira je dokonalá na ten oddych, ako keby, takže nemusím veľmi ďaleko ísť, keď už som tam.
0: A my sme veľmi radi, že zablúdila z Madeiry aj do Bratislavy, do nášho štúdia, kde odspievala svoje najznámejšie hity, aj jeden ten najväčší, ktorý sa volá Run, Run, Run a poznajú každý. Zaspievala ju v akustickej verzii túto pesničku a my si ju máme aj na chvíľku v playliste. Celý Secret Stage nájdete na europa2.sk alebo na našom YouTube kanále.

0: Peter Polácia v rádiu Europa 2 Like a Prayer 16.00 ideme aj na cesty za mami, nech viete, čo sa na nich deje a nech viete, aké počasie nás čaká zajtra. Janka má predpoveď počasia.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Následky nehody odstraňujú v Bratislave na začiatku Šancovej v smere z Pražskej. Rátajte s kolónou a zdržíte sa aj kvôli nehode na viazde do Brekova zo Strážskeho. Cestári na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy rátajte s rozsiahlými kolónami a za Zvolenom smere do Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca sa kvôli cestárom zdržíte minimálne pol hodinu v oboch smeroch. Mobilný radar na R1 medzi Zlatými Moravcami a Čaradicami, jazdí tam čierne BMW, radar stacionárny meria na D1 za odpočívadlom Dechtáre v smere do Liptovského Mikuláša. Jazdite opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
4: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká v utorok. Bude jasno až polooblačno, miestami očakávame slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota 13 až 8 stupňov a najvyššia denná teplota 18 až 25.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
6: Janka a Shorty. Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
4: Dve minútky po 16. hodine vy stále počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a zo Shortým. No a v tejto hodine budeme opäť niečo odovzdávať. Tentokrát peniažky nie, tie už sme odovzdali, ale budeme hrať o dva lístky

0: podcasta.
1: Janka, Shorty, Mize na Maximum.
0: Na Európe 2.
2: Dve minútky po 16. hodine vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym. No a v tejto hodine budeme opäť niečo odovzdávať. Tentokrát peniažky nie, tie už sme odovzdali, ale budeme hrať o dva lístky na festival podcastov Rackfest, ktorý sa koná už tento víkend. A kde by ste rozhodne nemali chýbať, tak... No. Povedz.
3: No, chcel som ti skočiť do toho, lebo aj tie lístky stoja nejaké love, vieš?
2: Jasné.
3: Takže u nás ich máte úplne zadarmo, len štipku šikovnosti treba a počúvať nás. Takže zostaňte s nami, o pár minút vám povieme pravidlá jednoduchej súťaže.

0: Times, Robin Schulz a Barbs, 16.13 presný čas. Počúvate nenormálnu jazdu, vďaka čomu, ak ju budete počúvať naďalej, môžete prísť k listom na jeden fantastický listom.
1: K listom
0: na jeden fantastický festival, ktorý tento raz nebude o hudobníkoch.
2: Európa 2 ťa zoberie na najväčší festival podcastov Magnézia Rockfest.
1: Áno, už túto sobotu sa bude konať Magnézia Rockfest. Tí, čo neviete, čo to je, ale podcasty milujete, tak rozhodne by ste tam nemali chýbať. Je to niečo ako hudobný festival, ale namiesto hudobných kapiel, ktoré vystupujú naživo s pesničkami, tam vystupujú so svojimi podcastami podcastery. No a my máme počas tohto týždňa každý deň pre vás pripravené dva lístky.
0: Z našej kuchyne tam máme dva podcasty, Bekimovo horúce kreslo a Socky s Leou Daniš. Obľúbené podcasty. Súťažné otázky sa budú týkať práve týchto dvoch podcastov. Prednes konkrétne platí, že to bude Bekimovo horúce kreslo, kde bol hosťom u Bekima aj strico Filip, foodbloger, veľmi úspešný a rešpektovaný človek, ktorý hodnotí jedlo v svojich videách svojským vtipným spôsobom. No a poďme k tej súťažnej záležitosti.
1: Áno, my vám počas celého týždňa každý deň pustíme nejakú krátku ukážku, buď z Bekimovho podcastu, alebo z Lejného podcastu, a vy budete musieť doplňať, čo tí hostia povedali. Samozrejme, máme pre vás pripravené aj odpovede, hej, čiže budete mať možnosti, a na vás je už si to len vybrať. Zatiaľ si zapíšte číslo 0905030090, pretože na náš WhatsApp chceme, aby ste nám poslali správnu odpoveď. No a teraz si poďme pustiť to, čo teda strýco Filip povedal.
3: Ty nome sa štátarak na tržná.
1: Je to veľmi krátke, ale teda Becky mu hovorí, že ty si normálne tatarák natrieš na, a teda odpovede po A tvár, po B na rezeň, neboli rízek, pretože vieme, že strýco Filip je zo Záhoria, alebo po C na banán. Na čo si strýco Filip natiera tatarák?
0: Pošlite správnu odpoveď na WhatsApp 0905 030 090. Spomedzi všetkých správnych odpovedí vyberieme jedného, zavoláme mu a oznámime mu dobrú správu, že má o takýto fantastický program aj s niekým, s partnerom, s partnerkou postarané. Magnézia Rockfest. Magnézia Rockfest, tak je to správne.
1: Už v tejto hodine odovzdávame dva lístky, tak sa zapojte a užite si tento event už tento víkend.
2: Už vieš, ako sa končí táto story? Daj nám vedieť hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj dva lístky na najväčší festival podcastov Magnézia Rockfest. Viac info na europa2.sk.
4: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Poď na najväčší festival podcastov Magnézia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnézia, levia sila prírodného horčíka.
7: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez akontácie. Viac na AAA Auto.sk.

0: krásny zamilovaný text Ed Sheeran a na hudbe Martin Garrix Repeat It z Európy 2 v nenormálnej jazde o pol piatej, samozrejme aj pohľad na cesty už o malú chvíľu.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99. A krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Európy 2.
10: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol piatej aj na cesty. Nehoda, ktorá bola na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody, je už odstránená. Ďalej hlásite nehody v Holíči na Bernolákovej v smere von z mesta. Tam zrazilo osobné auto chodca, úsek je neprejazný a obídete to po okolitých uliciach. Nehoda aj za Dolnými Lefantovcami v smere do Nitry, Drážoviec, ale aj v Hnúšti na Hlavnej pri nemocnici v smere von z mesta. Hlásite aj obmedzenie, to sa nachádza na D1 za Budimírom v smere do Lemešian. Tam je na ceste odstavený kamión po požiari. Rátajte s rozsiahlými kolónami. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Tak, na čo si to ten strico Filip natiera tatarák? Na tvár, na rezeň alebo na banán?
10: Svoj tip posielaj na WhatsApp 0905 030 090 a vyhraj dva lístky na Magnézia Rekfest.
9: Jazda s Jankou a Shorty.
11: Na Európe 2.
12: River clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: extrémne ma baví tento track. American Girls, Harry Styles, Shorty, Janka pozdravujú z nenormálnej jazdy na Európe 2. 10 pred 17. Počíname súťaž o lístky na Magnesiarek Fest, festival podcastov. Tak poďme na to, lebo my sme už vyžrebovali jedného z vás, volá sa Mio.
1: Európa 2 ťa zoberie na najväčší festival podcastov Magnesia Rackfest.
2: Ahoj Miňo, a dnes sme ťa zastihli. Tu Janka a Shorty, nenormálna jazda.
0: Hi.
3: Ahoj Janka, ahoj Shorty, doma si nás zastihla.
2: Doma som ťa zastihla, čo robíš?
3: A pozeráme si úlohy, čo robila malá v škole.
2: No daj schválne, akú úlohu teraz riešite?
3: Matematika.
0: Fuj.
2: A ide ti to, vieš to?
3: Prvácka matematika, takže malo by ísť.
0: Malo by.
2: Malo by ísť a dobre, že ide. No, neviem, čo robíš cez víkend, ale my máme pre teba dva lístky na Magnesia Rackfest, na festival podcastov a digitálnych tvorcov. Miňo, ty si nám poslal na WhatsApp správnu odpoveď, ale chceme, aby si to povedala aj takto pre celým Slovenskom. Na čo si natiera strýco Filip Tatarák? Po A na tvár, po B na rezeň, alebo po C na banán?
3: Po B... Rezeň!
0: Tak si to poďme pustiť.
4: Ty normálne chceš tatarák na trž na rýzek.
5: No, jasné.
0: Na rýzek! To znamená, že správna odpoveď.
2: A ako si vedel, že práve na rezeň? Nezdalo sa ti, že na tvár alebo na banán by mohlo byť akože pravdepodobnejšie?
3: To by bola asi trošku somarina, nie?
2: No, na ten rezeň to tiež nie je poviečo.
0: Máš rád tatarák?
3: Ja ho milujem.
0: No tak ti prináša dva lístky na Magnesia Rackfest túto sobotu v Bratislave. No
2: tak gratulujeme, užite si to už túto sobotu v Bratislave v Edison Parku a teda príjemné riešenie úloh matematických.
3: Ďakujeme.
0: Čaute.
2: Ahojte.
0: Miňovi samozrejme gratulujeme a túto súťaž si zahráme aj zajtra v nenormálnej jazde. Viac informácií o Magnesia Rackfeste aj na webe Europa2.sk.
1: Už vieš, ako sa končí táto story? Daj nám vedieť hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj dva lístky na najväčší festival podcastov Magnesia Rackfest. Viac info na Europa2.sk.

0: Vy ste to chceli. Vy ste chceli peknú pesničku, my sme vám ju dali. Beautiful Life, Fast Boy, 17.00 z Európy 2 a Nenormálna jazda samozrejme bude pokračovať aj v tejto poslednej hodine. Janka a Shorty sú ready vám povedať najrýchlejší dopravný servis aj predpoveď počasia na zajtra.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, aj na vjazde do Báhoňa z Kaplny. Na D1 pred Spišským Podhradím smere z Levoča, aj na vjazde do Brekova zo Strážskeho, rátajte tam so zdržaním. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy, rátajte s rozsiahlými kolónami a za Zvolenom smere do Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, kde sa zdržíte asi pol hodinu v oboch smeroch. S obmedzením rátajte na D1 za výjazdom Lúka v smere do Nového Mesta nad Váhom, na ceste je odstavené osobné auto, radar na D1 pri Trenčine, smer Nové Mesto nad Váhom. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra v utorok čaká. Bude jasné až polooblačno, len lokálne slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota 13 až 8 stupňov a najvyššia denná teplota 18 až 25.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty. Na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Alok, Mark Dan, Felix Jen, Vec, Tono S, Chris Cream, Škrupo. Toto sú interpreti, ktorí nám odznejú v playliste po 17. Janka a Shorty pozdravujú z Nenormálnej jazdy. A dokonca si dáme aj pesničku o Janke. Mark Dan, Raymond, Country Girl. Na to sa veľmi teším.
3: Akože ja som country žena, hej?
0: Áno.
3: A na to si ako prišiel?
0: No, lebo si z Bystrice. Ale nie je to vôbec. Toto znelo, ako keby som nejakým spôsobom škatulkoval ženy z Banskej Bystrice. Vy ste nádherné. Vy máte krásne ženy v Banskej Bystrice. Ale pozor, aj vo Zvolene sú krásne ženy. Ja ako patriot zvolenský, odchovaný, môžem potvrdiť, že zo stredného Slovenska sú naozaj veľmi
3: krásne
0: ženy.
3: Ale vieš, čo sa mi páči, že hej, ty, Zvolenčan, dokážeš urážať mňa z Bystrice, hej?
0: Hej.
3: Hej, veď ako, kde je Slovenské národné povstanie, hej? Kde je najkrajšie námestie, hej?
0: A kde je Valaška na námestí, hej?
3: No, ja mám rada ľudí zo Zvolena, mám tam veľa priateľov, takže nechcem vôbec Zvolen urážať. Ja by som len teba chcela urážať.

0: sú naozaj veľmi
1: ale
0: krásne.
1: Ale vieš, čo sa mi páči, že hej, ty z Volenčan dokážeš urážať mňa z Bystrice, hej?
2: Hej.
1: Hej, veď ako kde Slovenské národné povstanie, hej? Kde je najkrajšie námestie, hej?
0: A kde je Valaška na námestí, hej?
1: No, ja mám rada ľudí zo Zvolena, mám tam veľa priateľov, takže nechcem vôbec zo Zvolen urážať. Ja by som len teba chcela uraziť. Ale to si necháme mimo vstup. 17.03 aktuálny čas, zostaňte s nami.
0: Prosím vás, pozdravujeme celú Banskú Bystricu, okolie, celý Zvolen okres.
1: Zvolen je super a tie jogurty, čo tam máte, paráda.

0: H2O. Láska krém H2O na Európe 2 vec za tónu je Cream Chris, alebo aj Chris Cream, to je speváčka, a Škrupol z Európy 2. Krímeš. A teraz by sme mohli porozprávať, že čo dnes stalo, oplotí sa na ledica, lebo tam sa diali veci a vyhrávali peniaze. No, Láslo Strobokocúr to nebude, ale bola to prosím pekne Monika Zvalalík a teraz sa potvrdí pravidlo, respektíve vyvráti jedno o premýšľaní predtým, než niečo urobíte. Veľmi kostrbatá veta, zistite.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Že som chcel povedať týmto, že premýšľajte, než niečo urobíte. Než nejaký krok zvolíte. Alebo správu chcete nejakú poslať, premýšľajte dopredu. Pošlem ju, nepošlem ju. Dobre som to napísala, zle. V tomto prípade to neplatí. Oplatí sa naladiť sa, to do frasa neplatí.
3: Takže ako znie tá rada?
0: Nepremýšľajte pri dvíhaní telefónu od Oplatí sa naladiť sa moderátorov Andrej Byčan, Michaela Vrábova, pretože Monika to takmer nestihla dnes kvôli tomu, že premýšľala, hej?
3: A zase niekedy premýšľať neuškodí.
4: Že je celá sekunda a už by si to nestihla.
5: A tak stihla by zvýhrať 700 eur zase.
4: Však dobre, ale opäť...
5: Kde si mala telefón?
6: Pri sebe, len som teraz rýchlo, súkromne číslo, koľko je hodín, rýchlo.
4: To sú tie premyšľačky, ktoré nás stoja drahocené sekundy, ale teda našťastie všetko dobre dopadlo. Máme 21 tisíc, Moničenka.
6: Ďakujem.
3: Monika zlata tešila sa, kričala aj s pánom manželom alebo s priateľom vedľa nej, bolo to veľmi, veľmi príjemné. A ja sa teším, keď takýmto vďačným ľuďom odovzdávame takéto krásne peniaze. A ak ste krásni a vďační ľudia, tak už zajtra si môžete vyhrať spoločne s nami 7000 eur.
0: A myslím si, že aj ak ste nevďační, tak si ich môžete vyhrať. V tomto si súťaž Oplatí sa naladiť sa nevyberá. Ale to premýšľanie si premyslíte, lebo Moniku naozaj skoro pripravili o veľmi veľa peňazí. Takže držíme palce, hráme medzi 15. a 16.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Fero, videl si toho nového?
8: To je korba, čo?
9: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
7: Oho. Sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
9: Crafter. Volkswagen Crafter.
10: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
11: Volkswagen.
12: A zadní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
13: Hustý. Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
2: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: Take Me Back, Kygo a na Európe 2 Janka a Shorty. 17.30, najrychlejší dopravný servis, bude obsahovať užitočné informácie z ciest, no a potom aj výborná muzika, aj po pol šiestej, pochopiteľne.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehoda, ktorá bola na výjazde do Brekova zo Stražského, tá je už odstránená. Ďalej nehodu dokumentujú v Bratislave pred Račianskym mýtom v smere z Pražskej, ale aj na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura. Nehoda je na výjazde do Báhoňa z Kaplny a na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Levoče. Hlásiť aj obmedzenie, to je na D1 za výjazdom Lúka v smere do Nového Mesta nad Váhom. Tam je na ceste odstavené osobné auto a ešte máme aj radary, tie sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, ale aj na výjazde zo Zvolena do Kováčovej. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Nazeráme do playlistu Európy 2 v nasledujúcich minútach. Somber, Ray alebo Calvin Harris. Vyberte si ich všetko hity. Zostaňte s nami na Európe 2.
3: Ale jazda s Jankou a Shorty.
5: Na Európe 2.

0: Rain in the Lane.
1: Adela na Európe 2, pár minút pred 18. Veľká otázka z Európy 2 z nenormálnej jazdy. My sme totiž s Jankou včera obedovali, mali sme taký neskorší obed. Janka si našla na tanieri niečo špeciálne. Čo to bolo?
2: To ja mám povedať.
1: No tak povedz.
2: No, ja som sa prosím pekne tešila celé dobede na to, že si dám taký nedelný obed, kuriatko, kašu zemiakovú, hej, trošku šalátiku k tomu. No a po asi 3/4 jedla, čo som už zjedla, som zistila, že v strede taniera mám červíka.
1: Presne
2: normálne
1: tak.
2: Žijúceho. Ja keď som ho našla, tak okamžite som chcela zalarmovať čašníka, ale kým som ho našla, toho čašníka, tak ten červík sa začal hýbať. Vraví môj, zostaň tu, nie že utečieš, lebo mi neuveria, že si tu bol, hej. Takže ja som ešte toho červíka chodiaceho musela uväzniť v tom tanieri, aby som mohla čašníkovi ukázať, že tam je.
1: Pozri, bolo veľmi tesné, že si ho nezjedla, ale nezjedla si ho. A možno tam bol ešte jeden, ktorý sa objavil v tvojom vrecúšku bruchovom. No, my by sme radi vedeli, či sa aj vám stalo niečo takéto, ale nehovorte, že nie je jasné, že keďže jeme trikrát denne, za celý život sa vám muselo stať, že ste si niečo našli na tanieri, čo tam proste nepatrilo. Nemyslíme vlasy, nemyslíme chlpy z nosa, z fúzov, alebo dobrú chuť mimochodom.
2: Tie tam patria, hej.
1: Nepatria, ale je to tak strašne basic. My chceme lepší príbeh. A ak taký máte, našli ste si tam, fú, toto bude ako, že dúfam, že nejete pavúk alebo pavúčie nohy, alebo ste si tam našli nejakého chrobáka. 0905 030 090 hlasovky prosíme do zajtrajšieho vysielania, ich všetky zgrúpime dokopy a budeme si to pomaly púšťať. Garantujeme vám, že ak budete počas toho jesť, tak jesť prestanete.
2: Ja vás ešte akože trošku inšpirujem, hej. Ja teraz vlastne, ak sa o tom rozprávame, tak ja som si spomenula červíka by som teraz na to, čo som si spomenula, by som si ho pod zúb dala, rozprúmala od radosti. Ja keď som bola v Indii 10 rokov dozadu, predstav si, že ješ šalát, hej, normálne, listy, hej, zelenina, všetko a zrazu ti tak zachrúme pod zubami. Hovoríš si, je to krutón z Cézar šalátu?
1: Bola to nejaká kobylka.
2: Nie, bol to ľudský zub.
1: Ježiši Kriste, pane. Toto som ale fakt nemusel akože pred večerou počuť, Janka. Toto už je naozaj cez. Toto je najhoršie, čo som počul v gastronómii.
2: Ja viem. Ja som to vytesnila, ale teraz, ako sme sa o tom začali rozprávať, mne sa to prinavrátilo do mojej mysle.
1: Ja sa ospravedlňujem za moju kolegyňu, lebo toto je strašné. Ja som nečakal niečo takéto odporné. Takže, akože, kto dá viac? Dáte viac, alebo dáte aspoň túto úroveň, tento level? 0905 030 090. Pošlite hlasovky, my si ich zajtra pred vysielaním všetky dáme dokopy a poďme sa spoločne znechucovať.
2: A mne teraz bude trvať ďalších 10 rokov, kým zase zabudujem.

0: 6. hodina práve odbila. To znamená, že nenormálna jazda na Európe 2 sa končí, ale vyzerá to tak, že nenormálna jazda na cestách sa ešte neskončila, pretože máme tam dosť hlásení, tak poďme sa teraz posledný krát pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v Bratislave, Devínskej Novej Vsi na hlavnom ťahu pred Hornbachom v smere z Eisnerovej. Rátajte tu so zdržaním. Taktiež nehoda na hlavnom ťahu vo Svetom kríži v smere do Galovian, ale aj na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Levoče. Nehoda je v Košiciach na konci ulice Armádneho generála Svobodu v smere na Švábsku. Hlásite aj radar, ten je v Košiciach na Palackého v smere do centra. No a to je na teraz všetko. Dávajte si pozor, šťastnú cestu a my sa počujeme v nenormálnej jazde.

0: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: A toto?
4: Áno.
3: A toto?
4: Áno.
3: A tieto?
4: Áno.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
7: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
8: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
9: Čo tak ísť na delfíny?
8: Do zoo?
9: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
9: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
8: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
10: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
11: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
12: Áno, Karolínka.
11: Aj pozajtra?
10: Aj pozajtra.
13: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
14: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
15: Maximum nových hitov. My sme Europa 2.

0: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
3: Škoda.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

0: is fresh. Fresh. This is Joel Curry, Whisper.
1: Toto, ci

0: This is Fresh. Fresh. This is Joel Curry. Whisper.
1: Toto ci hrá

0: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, má

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gatorade. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: na maximum.
1: Kedy si chodil taký seriál Chobotnica o sicilskej mafii. Úplne perfektný hrdina tam bol Corrado Catani. Toho Corrada Catani ho zastrelili. Nešiel kvôli tomu do školy, lebo zastrelili Corrada Cataniho. Môjho najväčšieho hrdinu filmového.
2: Stále ťa mrzí, že ten hlavný hrdina bol zastrelený, podľa mňa.
3: Určite ani nechodí do práce kvôli tomu.
2: Áno, áno, áno.
3: Že na úrade práce sa ho pýtajú, prečo je nezamestnaný, on Choran. Choran je zastrelený. Berme to ako predvianočný pondelok, pretože 101 dní ostáva do Vianoc.
4: Vianočné ponožky, keď kúpite dva, budete mať 4. Potešte toho svojho najbližšieho. Ponožky, to je to, čo každý potrebuje. Vianočná zľava iba pre vás.
5: Kúpiš po Vianociach a na ďalšie Vianoce máš.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
6: Alebo kedykoľvek v apke Rejo.
0: Európa 2.

the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne. Nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

0: Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,